0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharalida, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumbuto iyo utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano taano vasina inorwisa musharalira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Ketola kuyamba kwa Tamiri Shmoyani na Lorena Yati. Ndiwo tichateza na ushikira pazvidziso daire pano mapini matatu ndiyali kusala. Muli wairi mubatana na manzama iri. Uyu ndiyali kuita, uyu hali kuita. Gaita izvo izvo hamusviki kutali.

nalibozo itora shitrinta yumi nutush padoko na padoko adikani tirikuenda kumhera na mabasa atu siku ya nyamusuru mapulutana shirikutewera.

Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute.

Maso komchute arukerengwa njini Raquel Paul Jorge mutungamiriri we nyika e kanati regerero mutungamiriri we parti du Frelimo no we Republika Daniel Chapo o nyamasuno abaenda kosiya zviro zvizhinji zvinosenzeswa mukurima kuzoti michini yokutara nokuiga masoko muchini unopasa mhepo pamwepo nokupisa nozvimweniwo izvo waenda kosiya paistitutu medio politecnico Armando Guebuza kudistritu revanduzi muprovinsia ino kubatsira uku kurumukati umwe kwepartido Frelimo pa biningu iro ronike ronare chizwa muprovinsia ino ijimanika gungano rechigumi narimwe ronhaidzo partido Frelimo pamwepo negungano rechirongo muna rechikwata chikurisa chenyika ino chepartido Daniel Chapo watsanangura echiti mitambo miri iyi ndiyo yaoneka iona yechisiya zviro zvekuti provinsia ino yemanika inodikanwa kuti ioneke iona yechodzurira pazvese zvaitika saka waenda kopasa chipo ichi pachikora iyi kuti azosare ocherangarira zvakaitika muprovinsia ino ijemanika mitambo miri iyi. Mutungamiriri wepartido Frelimo watiena pazvese zvabhuiwa kana kuti wabhuya iyena pa izvo zvichatorwa kuendeswa kugungano rechigumi notatu gurisa tukubhuya kuti desimotrisero kongreso yepartido Frelimo ichaizwa gore ramangwana kuNampula wati uchatora zvitsinzwa zvese zvabarwa nyika ino yemosambike. Daniel Chapo wabhuya soko iri pagungano gurisa rochirongo muna rekomite central apo papangidzira izvo zvese zvinonga zvichida kuizwa zviri mukati mukwira kuona muzvakaringana nekurekerera kunyengerera upfumi hwekunza izvi munyika ino. Mutungamiriri wepartido wabhuya kuti azvidikani basi kuoneka anorongwa utsva usikazi kubvisa zvitsvawo kana kuti mhinduro dzitsva saka watiyena urongwa utsva unodikanwa kubvisawo mhinduro dzitsva pagungano gurisa rechirongo munaro Frelimo raoneka irona rechigumisira nokukokwa kegungano gurisa rechigumi natatu tukubhuya ngekongreso ichaizwa kuNampula pamakuma iri mazuva kana kuti pamakumi ari mazuva dakara makumi iri namashanu emwedzi waJulyo. Mutungamiriri wepartido Frelimo wati zvese zvatemwa mugungano guru izvi hazvidikani kukandwa magavheta kufungirwa asi zvodikanwa kuti zvioneke zvona zvichiizwa kudi rimweni watena zvodikana kupururidzwa kunhai dzegungano idzi apo mutungamiriri wepartido Frelimo pasiyawo zvodikana kuizwa ngemajaha. Daniel Chapo wabhuya chiti partido Frelimo haidi kuziya basi majaha asi inoda kugadzirira majaha kuti azoneka ona echibatawo mbuto dzakasiyana siyana mutongi. Nhai dzekomite central dzepartido Frelimo dzapangidzira kuzvipira kuwambidza makani mazhinji akaringana nokuda kuenda kugungano rechigumi natatu iro rechaiswa pamakuma iri mazuva dakara makumi ari mazuva namashanu egore rinoyero kutaundi roNampula. Kukokwa kukegungano rechigumi natatu ropartido Frelimo kwaizwa pakutanga kuita gungano rechirongo muna kana kaizwa muchita tatu chadai zvekupinda pagungano rechirongo muna rekomite central rakaizwa mutaundi rino reshimoyo mumanyika muno. Mateo Shkida nhai yemembro yekomite central arizve antigoministri wekombatenti watiyena muzvakarenganano izvo zvodikana kuiswa ngemutungamiriri wepartido Daniel Chapo zvakaringana nokuda kuona mbuto dzese kuti dzigare zvakanaka kuti agondese mukutungamirira kwaari kuita
kuita Frelimo kuzoti Francisca Tomaji na iyo komite centrali alive mutungamiri province no iyemanika wapangidzira kuti mazwi abuyiwa ngemutungamiriri wepartido Daniel Chapo anodikana kuti aunike ona echibatwa ngemazvo muzvakaringana nezve upfumi hwenyika ino. Kuna Raimundo Diomba na iye komite central partido Frelimo alive deputado wa asembleya eRepublica wati na partido iyi yakondesa kuti mutungamiriri Daniel Chapo aoneke na chikasika kuita mabasa erubudiriro wepfumi hwenyika ino. Apurutani ndiwo masoko atanga tinao mu mabasa edu anya masuno muchute. Ndechikaro tiyo masoko aya agumake more mhortano iya kanaka.

Aipa mpurjani tambote ngasira na uda yeshe. Chako pinda Mungoma Ndenda kudeza simati mapope Echipasaru mekeze kuna kashikura uda Ngo kudane rundu Ngo wachari 3 kwenda padoko ne padoko mbini ni makuma